dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1469. godine umro je firentinski slikar Fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj. Na današnji dan 1803. godine umro je italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti, čije je djelo inspiriralo generacije koje su pripremile i sprovele italijanski nacionalni preporod. Na današnji dan 1810. godine rođen je James William Marshall, čije otkriće zlatnog rudnika u Kaliforniji pokrenulo zlatnu groznicu 1849. godine. Na današnji dan 1856. godine Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska, kada su 1857. godine anglo-francuske trupe zauzele Kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjenčinu. Na današnji dan 1871. godine u Chicagu je izbio veliki požar koji je prema legendi počeo u jednoj štali kada je krava ritajući se oborila kerozinsku lampu na gomilu slame. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez svojih kuća. Na današnji dan 1895. godine rođen je argentinski državnik Juan Domingo Perón, predsjednik od 1946. do 1955. godine, kada je oboren u vojnom udaru. Nakon 17 godina egzila triumfalno se vratio u Argentinu 1972. a naredne godine 73. ponovno je izabran za predsjednika. Umro je 1974. godine, a predsjednik Argentine postala je njegova supruga Izabela. Na današnji dan 1895. godine ubijena je korejska kraljica Min, koja je pokušavala zaustaviti japansku dominaciju u Koreji. Zavjeru na korejskom dvoru organizirao je Japan preko svog konzula generala Goro Miure. Na današnji dan 1912. godine Crna Gora je objavila rat Turskoj i istoga dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Na današnji dan 1953. godine Velika Britanija i SAD povukle su svoje trupe iz slobodne zone Trsta i predale Italiju civilnu upravu zone A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima koja je riješena Londonskim sporazumom 5. listopada 1955. godine. Na današnji dan 1954. godine vojne snage Sjevernog Vijetnama ušle su u glavni grad Hanoj. Na današnji dan 1967. godine umro je britanski državnik Clement Richard Attlee, laboristički premijer od 1945. do 1951. godine. Njegova vlada sprovela je niz socijalnih reformi u posljeratnoj Britaniji i priznala neovisnost Indije i Burme. Na današnji dan 1970. Nobelovu nagradu za književnost dobio je ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin. Na današnji dan 1975. godine žestoki okršaj u Bejrutu i Sjevernom Libanonu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih kršćana i muslimana. Na današnji dan 1991. godine nakon isteka tromjesečnog

0: Brionskog moratorijuma od 7. srpnja Slovenija i Hrvatska potvrdile su svoju samostalnost i neovisnost od SFR Jugoslavije. Na današnji dan 1992. godine umro je Willy Brandt, kancelar zapadnje Njemačke od 1969. do 1974. godine, kada je podnio ostavku jer je otkriveno da je njegov blizak suradnik istočno-njemački špijun. Vodio je politiku popuštanja i doprineo političkoj stabilizaciji u Europi, a u povijesti evropskih naroda ostaće zapamćeni kao državnik koji je 1970. poklonio žrtvama nacizma u Varšavi. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1971. godine. Na današnji dan 1993. Ujedinjeni narodi ukinuli su sankcije Južnoj Africi uvedene 1960. zbog politike apartheida koju su sprovodile tadašnje vlasti. Na današnji dan 2001. godine u nesreći zrakoplova švedske kompanije SAS na milanskom aerodromu Linate poginulo je 118 osoba. Na današnji dan 2001. godine direktor FBI Robert Miller raspisao nagradu od $1,000,000 za svaku informaciju koja vodi uhićenju odgovornih za slanje poštom bakterije antraksa. Na današnji dan 1905. godine u zemljotresu jačine 7,6 stupnjeva Richterove ljestvice koji je pogodio dijelove Pakistana, Indije i Afganistana poginulo je više od 80.000 ljudi, od čega 17.000 djece, a oko 79.500 osoba je povrijeđeno. Broj beskućnika dostigao je 3,3 miliona ljudi. Na današnji dan 2007. godine Mario Capecci, Martin Evans i Oliver Smithis dobili Nobelovu nagradu za medicinu za istraživanje o matičnim ćelijama. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.